0: Slušajte radio Bosanski Petrovac.
1: Jesi li sama večeras? Da li ti nedostajem večeras? Da li ti je žao za, recimo, san? Da li ti sjećanje luta sve do mora i jutra na oboli kad sam prespavao tu? Da li ti stvari u sobi gube vrijednost i bijede? Da li zuriš u svoja vrata i čekaš na mene? Je li ti

ja nijesam imao razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje laži. Nu, pozornica je ona, no. Ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjeruj mi više nećeš usladiti, a ja znam da je vrijeme i da se zavjesa spušta.

voz. Pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek, Beograd.

Marka slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me

napadne večer dok su zvona, zvona zvonila pred crkvom svetog

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski Petrovac.

crnom platnu u glavi. Pomešaj sivu i zlatnu, lagano

onda čistači u žutom, ulice su prali, kući su se vukli,

radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom. Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad.

Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Američki državni sekretar Marco Rubio kazao je kako su pregovori sa Iranom još uvijek u toku i da američki predsjednik Donald Trump ne želi žuriti i postići loš sporazum. Mislio sam da smo sinoć mogli imati neke vijesti. Ne bih pridavao preveliku važnost tome da nismo. Potrebno je neko vrijeme da dobijemo odgovore, koje je Rubio novinarima prilikom posjeti Indiji u New Delhiju. Rubio je rekao da se razgovara o prilično ozbiljnom prijedlogu koji se odnosi na mogućnost da Iran otvori Hormuški moreus i uđe u vremenski ograničene pregovore o nuklearnim pitanjima. Dodao je da potencijalni sporazum ima veliku podršku zaljevskih država i međunarodne zajednice. Ponovio je da aktualni predsjednik SAD-a Donald Trump ne žuri, te da neće pristati na loš sporazum. Ili ćemo postići dobar sporazum, ili ćemo se s time morati nositi na drugi način, rekao je Rubio. Najmanje 28 ljudi poginulo je u klizištu ilegalnom rudniku zlata u sjevernoj provinciji Bengo u Angoli, saopćile su lokalne vlasti. Glasnogovornik policije Gaspar Luis Inacio rekao je da je među stradalima 13 članova iste porodice, dodajući da se dvije osobe vode kao nestale. On je rekao da su operacije potrage i spašavanja u toku dok vlasti rade na pronalaženju mogućih žrtava zarobljeni u urušenom rudniku. Francisco Rodriguez, zdravstveni nadzornik u centralnoj bolnici Bengo, rekao je da su na liječenje primljene tri povrijeđene osobe i da je njihovo stanje stabilno. Prema njegovim riječima, sva tri pacijenta su svjesna i van životne opasnosti bez

0: za neposredne potrebe za premještanjem u druge medicinske ustanove. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da blokaderi najveću podršku iz inostranstva dobivaju iz Zagreba, kojemu je strateški interes rušiti vlast predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Brnabić je izjavila za TV Pink da blokaderi direktno dobijaju instrukcije iz inostranstva. Oni zapravo direktno dobivaju instrukcije iz inostranstva o tome trebaju li se dijeliti ili ne, trebaju li ići u jednoj koloni, dvije kolone ili u tri kolone. Dakle, to nije nešto čime se oni sami bave, nije nešto što sami smišljaju, nije njihova strategija, rekla je Brnabić, komentirajući skup koji je u subotu održan u Beogradu na poziv studenata u blokadi. Tuzla je ovog 25. maja osvanula u posebnoj tišini. Grad soli, mladosti i prkosa već 31 godinu nosi teret jednog od najtragičnijih datuma u svojoj historiji, kada je počinjen masakr na Kapi, odnosno zločin u kojem je ugašen 71 mladi život. Na današnji dan 1995. godine u 20 sati i 55 minuta granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske na planini Ozren prekinula je mladost okupljenu na tadašnjem simbolu života u Tuzli. Kapija, mjesto susreta, druženja i nade, u svega nekoliko sekundi pretvorena je u prizor nezamislive tragedije. Ubijena je 71 osoba, dok je više od 200 građana ranjeno. Prosječna starost stradalih bila je tek 21 godinu. Među žrtvama se nalazio i dvogodišnji Sandro Kalesić, najmlađa žrtva masakra, koji je u trenutku eksplozije bio u naručju svojih roditelja. Njegovo ime i danas simbolizira bol koja nikada nije prestala. Nakon što je 22. maja pronađeno tijelo Ismeta K, biznismena porijeklom iz Bosne i Hercegovine, njemački mediji objavili su nove detalje koji ukazuju da bi moglo biti riječ o unaprijed planiranom mafijaškom ubistvu. Prema pisanju Bilda, istražitelji vjeruju da su zločin možda izvršile profesionalne ubice iz inostranstva koje su nakon likvidacije napustile Njemačku kako bi izbjegle krivično gonjenje. Upravo zbog načina na koji ubistvo izvedeno, policija istražuje mogućnost mafijaškog obračuna. Policija je rekonstruisala posljednje sate života građevinskog preduzetnika i došla do tragova koji ukazuju na profesionalno organizovan zločin. Tijelo je pronađeno uz pomoć analize podataka sa mobilnih telefona i psa tragača, zakopano gotovo metar duboko u šumskom području između Berlina i Brandenburga kod Potsdama. Njemački mediji navode da financijski motiv za sad nije u prvom planu, jer je kod Ismeta pronađena veća količina novca, a ubice su uz tijelo ostavile i njegov mobilni telefon, što istražitelji tumače kao mogući znak da su željeli da tijelo bude pronađeno. U Bosni i Hercegovini danas 25. maja 2026. godine očekuje se pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 14, na jugu do 16 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 29 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti. Hvala vam za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: Osam je sati i pet je minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro. Evo, nakon prvih jutarnjih vijesti, najtoplije, najsrdačnije vas pozdravljamo iz režije studija radija Bosanski Petrovac. Početak još jedne radne sedmice, ponedjeljak 25. maj, svibanj 2026. godine. Evo, osvanulo je onako baš prelijepo jutro, toplo, sunčano. A ekipa radija vam želi ugodno lijepo jutro i dobrodošlicu kolega Adnan Zeljković u režiji, tonski realizator i u studiju speaker voditelj programa Elma Terzić. Evo, kao i svako jutro, cijenjeni slušalci, započinjemo sa informacijom o stanju na našim cestama i ovoga jutra. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, promet se odvija po suhoj cesti sa dobrom vidljivošću. Na glavnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje promet je dopušten za vozila do 3,5 tone, dok je promet za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji ceste, dionica autoceste A1 Kakanj Lašva je zatvorena, a vozila se preusmjeravaju dva smjera na suprotnu stranu autoceste. Na autocesta A1 dionice Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača, počitelj promet je zbog radova preusmjeren na preticajnu traku. Zbog reda

Redovnih radova na održavanju promet će danas biti usporen na glavnoj cesti Kobiljača-Kiseljak od 8 do 16 sati. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremene obilaznice u neposrednoj blizini radova uz naizmjenični promet. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Kozarska Dubica duge su kolone vozila koje izlaze iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila trenutno ne čekaju dulje od 30 minuta. Podsjećamo da je novi granični prijelaz Gradiška privremeno otvoren za promet svih kategorija motornih vozila. Zbog registracije putnika prema novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su dulja zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. prosinca 2025. godine granični prijelaz Karaka je otvoren je za sve kategorije vozila, a na graničnom prijelazu Šepak promet je zabranjen za sva teretna vozila. Bila je ovo informacija iz Bihamka, poštovani i cijenjeni slušalci, svima vama. Želimo sretnu i ugodnu vožnju da stignete sretno do odredišta koje ste i zacrtali. Evo, krećemo i sa vašim porukama i ovoga jutra. Evo, samo dok nam otvori ovaj naš tablet, nekako je jutros sve usporeno. Evo da vidimo ko je jutros nam vrijedan, pa nam se javlja. Kaže, dobro jutro Elma Jado, evo pijem kahvu, slušam zvuke radija iz mog dragog Bosanskog Petrovca, Bajran nam dolazi i svim dragim ljudima neka bude sretan i radostan da ga čekaju sa svojima najdražima. Mi ga svi u svijetu obilježavamo istim načinom kao nekad kod svoje kuće, pošto sve miriše od baklava, tulumbi, jahnija, pa neka i pjesmom zamirišu avlije. Tako je, evo Bajram, Kurban Bajram nam se bliži, pripreme su u toku, one naše vrijedne domaćice koje su u svojim domovima, koje su u penziji, svakako pripremaju za svu svoju porodicu, za djecu, za unučad, sve one specijalitete koje najviše vole, ono, ugađa se, ovaj voli ovo, ovaj voli ono, tako da se napravi sve ono što vole ukućani, odnosno djeca i unučad. Evo i ovoga jutra slušamo od Besime za sve vas. Pozdrav, ostanite s nama.

Evo, nak se pjeva Bajram, je sinoć održana i Bajramska akademija u sali Doma kulture, gdje su učestvovali hor Ehli Iman, mali dječji hor, učenici osnovne škole Ahmet Romadžić i učenici Mišovite srednje škole Bosanski Petrovac, a podjela Bajramski paketića uslijedila je nakon svečane akademije. Zatim održana je i promocija knjige, dakle postoje večeri koje se ne zaboravljaju, one u kojima se kroz stih i živu riječ dotiču najskriveniji dijelovi duše. Ovaj petak 22. maja bio je rezervisan za poseban umjetnički doživljaj. U Bosanski Petrovac stigao je Stefan Simić, pisac, govornik i čovjek, čije riječi spajaju teatar, kabare i čistu emociju. Uz muziku i interpretaciju svojih najpoznatijih dijela, poput Kada nam odlazi neko drag i Čuvaj svoju dušu, dušo, Stefan je predstavio i svoju novu knjigu Večna nada. Evo, nadam se da smo dobili odgovore na najvažnija pitanja današnjice u ambijentu koji slavi umjetnost i ljudskost. Ulaz je bio slobodan. Evo, nadam se svi oni koji su prisustvovali ovoj večeri sa Stefanom Simićem da su osjetili snagu riječi i svakako imali su priliku da postave pitanje i dobili su odgovor. Zatim, jučer je održana i biciklijada, dakle stazama velikana. Evo, pozvane su sve generacije, od onih najmlađih koji su tek skinuli pomoćne točkiće, pa do onih naših najstarijih sugrađana, da zajedno se ispiše nova priča na ulicama našega grada. Biciklijada nije samo sportska aktivnost, to je kretanje kroz našu prirodu, pored kuća, ulica, koje čuvaju sjećanje na velikane koji su proslavili naš kraj. Nije važna brzina niti oprema, važna je volja da provedemo dan na svježem vazduhu, promovišemo zdrave navike i uživamo u ljepoti Bosanskog Petrovca iz jedne drugačije perspektive. Evo, nadam se da ste ponijeli dobro raspoloženje, da ste pozvali svoje komšije i prijatelje i evo, taj dan jučer naš grad da se zakotrlja i zakotrljao se u ritmu zajedništva. Evo, odazvao se veliki broj djece, naravno bilo je i onih stariji. Evo, ako je Ado i pripremio, dakle sa načelnikom smo razgovarali i sa učesnicima, evo, Ado kaže da nije pripremio prilog, ali evo, svakako ćemo ga čuti u našem današnjem programu. Ali evo, čisto da vas podsjetimo, cijenjeni slušaoci, da je održana, dakle, Bajramska akademija, da je održana promocija knjige Stefana Simića i da je održana biciklijada u našem gradu. Evo, poziv svima onima i evo, i oni su se i odazvali jučer. Dakle, ovaj prilog pratit ćemo u našem današnjem programu. Ostanite s nama, evo, čekamo i ostale poruke onih naših vjernih slušaoca da nam se jave. Mi ćemo pročitati i servisne informacije koje su nam upravo stigle. A vi ostanite s nama, cijenjeni slušaoci, i svakako nam pišite, evo, ako želite neku muzičku numeru, da kažemo vama koji danas slavite, svakako, evo, želimo dobro zdravlje, svu sreću, evo, da vam se ostvare sve vaše želje. Evo, samo malo da vidimo šta je sa ovim našim servisnim informacijama.

ne otvaraju nam se. Evo imamo i druge informacije što se tiče planskog zastoja u isporuci električne energije. Dakle, 25.5.2026. godine Bosanski Petrovac od 10 do 11 sati i 30 minuta struje neće imati kupce na trafo području Linića Lokva 2, Linića Lokva, Podmatijevača, Smoljana 1, Smoljana 2, Tavani, Smoljana Srednja 3, Krnja Jela 1, Okruglica, Ogumača, Dolovi, Krnja Jela 2, Krndija, Kapljuh 1, Kapljuh 2, Runići, GSM Solomoni, Vučkovića do Stankovići, Bravo Vaganac, Janjila 1, Janjila 2, Roginovac, Janjila 3, Jasenovac, GSM Lisina, Pocrnetica, Jeličići, Gvozdenovići, Bravsko 1, Klenovac, Polje i Bunare. Dakle, ovo je za danas od 10 do 11 sati i 30 minuta. Evo, sve ovo nabrojano, dakle, ovi kupci na ovim trafopodručjima neće imati električne energije. To je što se tiče električne energije. Evo imamo dakle podružnica elektrodistribucije Bihać je obavijestila da je odgodila i neke planske radove dakle za jučer. Za jučerašnji datum 24.5.2026. godine. Evo, cijenjeni slušalci, čekamo vaše poruke i dalje da nam pišete. Evo, znate da smo mi navikli svako jutro da nam se javite, da nam napišete. Evo, čisto da nam kažete kako teku pripreme za Kurban Bajram. Je li sve spremno, je li sve kupljeno? Nadam se, evo, da su baklave već pripremljene. Da, evo, kao što je rekla Besima, sve nekako miriše na baklave, miriše na sva ta jela, jemeke koji se pripremaju upravo u oči Bajrama, odnosno dan dva prije Bajrama. 8 je sati i 19 minuta. Ostanite i dalje uz jutarnji program radija Bosanski Petrovac.

8:23, evo dok čekamo vaše poruke, ako ih bude, cijenjeni slušaoci. Ja vjerujem da imate puno obaveza, puno posla jutros, pa evo to razlog, ali nadam se da će biti. Evo malo zanimljivosti, onako sam malo prelistala, kaže Balkanci u Njemačkoj u šoku. Stroga pravila za svakodnevne navike koje su kod nas uobičajene. Njemačka je poznata po strogom poštovanju pravila, uređenosti i disciplini, a princip Ordnung muss sein, red mora postojati, duboko je ukorijenjen u svakodnevni život. Zbog toga mnoge navike koje su na Balkanu uobičajene u Njemačkoj mogu biti zabranjene ili kažnjive, što često iznenađuje doseljenike. Jedan od primjera je pranje automobila u vlastitom dvorištu, koje je u mnogim dijelovima Njemačke zabranjeno zbog zaštite podzemnih voda, jer se smatra da hemikalije i nečistoće mogu zagađivati tlo. Posebna pravila važe i za takozvano vrijeme mira, Ruhzeit, posebno nedjeljom i praznicima, kada je zabranjeno korištenje bučnih uređaja poput kosilica, trimera i slične opreme. Čak i kućni poslovi poput usisavanja ili pranja veša u kasnim satima mogu izazvati reakciju komšija i eventualne kazne ako se narušava mir. U nekim njemačkim saveznim državama postoji zabrana plesa tokom takozvani tihih praznika, posebno na Veliki petak, kada su ograničene javne zabave i bučni događaji. I na njemačkim autoputovima postoje stroga pravila. Ostanak bez goriva ne smatra se hitnim slučajem, već nemarom, te može biti kažnjen jer se smatra da je mogao biti izbjegnut. Posebna pravila vrijede i na pojedinim plažama gdje je zabranjeno pravljenje velikih pješčanih građevina zbog zaštite tla, dok se i verbalne uvrede u saobraćaju mogu tretirati kao ozbiljan prekršaj ili krivično djelo. Ovakvi propisi često iznenade ljude sa Balkana koji su navikli na opušteniji pristup svakodnevnim aktivnostima. Evo čuli ste, cijenjeni slušalci, kako se to radi u Njemačkoj, kako se poštuju pravila. Zamislite da je kod nas sve ovako, kako bi nam sve bilo bajno i sjajno. 8:26. Evo još malo slušamo muzike, čekamo vaše poruke.

8 je sati 27 minuta, cijenjeni slušalci, evo još ćemo malo pričekati vaše poruke. Predstavljeni dresovi Bosne i Hercegovine, u njima će Zmajevi igrati svjetsko prvenstvo. Nogometni savez Bosne i Hercegovine predstavio izgled novih dresova u kojima će reprezentacija nastupiti na predstojećem svjetskom prvenstvu koje će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Dizajn opreme spaja tradicionalne motive sa modernim sportskim elementima, ulijevajući ponos optimizam među vjerne navijače. Na domaćoj garnituri dalje dominira prepoznatljiva plava boja sa elegantnim detaljima, dok je gostujući dres osvježen čisto bijelom nijansom i suptilnim šarama. Navijači već preplavljuju društvene mreže pozitivnim komentarima, ističući kako novi vizualni identitet savršeno oslikava energiju i borbenost Zmajeva. Javnost sa velikim nestrpljenjem očekuje prve utakmice, nadajući se da će ovi dresovi donijeti sreću, historijski uspjeh na smotri najboljih svjetskih selekcija. Službena prodaja dresova koje proizvodi Kelme počinje uskoro, a interes među publikom već je dosegao vrhunac i Saveza još nisu objavili kada tačno počinje prodaja i po kojoj cijeni. Podsjetimo, naša selekcija će na svjetskom prvenstvu igrati u grupi sa Kanadom, Katarom i Švicarskom. Duel prvog kola sa Kanadom na rasporedu je 12. juna u Torontu. Naravno, cijenjeni slušalci, oni vjerni navijači nabavljaju dresove, sve spremno za navijanje, dakle evo ta euforija je počela već davno, dakle svi živimo za ove utakmice, svi živimo za taj dan kada ćemo evo ponovo gledati našu reprezentaciju, kada ćemo navijati, kada ćemo nabaviti evo sve moguće rekvizite od majica do svega onoga što će evo potaknuti naše Zmajeve da daju sve od sebe. Nadam se da će tako biti ovoga puta, jer znaju kakvu imaju publiku, odnosno kakvu imaju mladost. Zmajevi, evo uz vas smo, nadamo se pobjedi, nadam se evo da ćete svakako gledajući na svoju publiku dati sve od sebe. Naravno, evo da ćemo vas pratiti, gledati i bodriti samo za našu Bosnu i Hercegovinu, za Zmajeve. Idemo.

A naravno sve utakmice pratit ćemo i u našem gradu na velikim display ekranima. Evo, mislim da će to biti zaista veliki spektakl, ludnica u našem gradu, od navijača, od euforije, od svega onoga i naravno kako u pjesmi kažu u Americi da osvojimo, dakle sve ono što se može osvojiti, da pobjedimo i naravno evo i da mi ovdje budemo sretni. Naravno, oni imaju svoju publiku, znaju za to i mislim da će dati sve od sebe da budu najbolji i da pobjede. Mislim da Ado ima ona pjesma od Nervoznog poštara, također o Edinu Džeki, je zaista predivna pjesma. Mislim da su oni to zaslužili, ima dosta pjesama upravo za to prvenstvo, tih navijačkih pjesama koje ćemo svakako dobro naučiti do svega toga, jer evo kao što rekao, gledat ćemo i u našem gradu sve te utakmice i naravno navijeti. The sky is blue and the weather is just fine. And I believe we're all equally excited to hear a new song about Edin Džeko. This is coming from a band that calls itself The Nervous Postman. Okay, anyway, enjoy.

Evo, bila je to i muzička numera od Amre. S obzirom da nemamo vaših poruka, nastavit ćemo sa pregledom dnevne štampe. Jutros imamo PDF format nezavisnih novina. Cijenjeni slušalci, jutros u nezavisnim novinama pročitajte: nedostatak kadra i prostora godinama problem, vrtići u Republici Srpskoj pretrpani. Opsadno stanje zbog pucnjeve u blizini Bijele kuće, napadač tvrdio da je Osama bin Laden. Šta donosi prijedlog zakona o utvrđivanju osnovice za zaposlene u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine za plate u DKP-ovima, planiraju potrošiti više od 22,7 miliona konvertibilnih maraka. Pompezno najavljivani novi model ulaska u EU pred velikim iskušenjima, nove mjere umjesto lakšeg dovele do sve težeg prelaska granice. Mole raj u Republici Srpske.

Koji skuplji nego ikad majstora, sve manje krečenje stana od 60 kvadrata moglo bi vas koštati više od 700 konvertibilnih maraka. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine već odradila prvi trening u Butmiru. Počela misija Mundijal 2026. Ovo su naslovi Nezavisni, neke ćemo pročitati. Kaže, Ministarstvo inostranih poslova BiH planira do 2026. godine za bruto plate zaposleni u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine, gdje spadaju ambasade i konzulati, potrošiti 22 milijona 736 hiljada konvertibilnih maraka. Proističe to iz prijedloga odluke o utvrđivanju visine osnovice za obračun plata u DKP-ovima BiH u 2026. godini. Idemo dalje, kaže, šta stoji u prijedlogu deklaracije o zatvaranju OHR-a. Narodna skupština Republike Srpske nastavit će danas rad razmatranjem prijedloga deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku. Rasprava će se održati na prijedlog predsjednika parlamenta Republike Srpske Nenada Stevandića. Evo da vidimo dalje, kaže, aerodrom Tuzla ponovo dobio zalet, drastično skočio broj putnika i letova. Više od 560 hiljada putnika u prvom kvartalu ove godine opslužili su aerodromi u Bosni i Hercegovini. Najveći rast imao je Međunarodni aerodrom Tuzla, koji je nakon uvođenja viza Airove baze dobio ponovo novi zalet. Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske, rekao da su jučer iz Banja Luke, gdje je održana sjednica Skupštine ove stranke, poslata poruka zajedništva. On je zahvalio gostima koji su došli. Nove mjere umjesto lakšeg dovele do sve težeg prelaska granice. Iako pompezno najavljen kao sistem koji će ubrzati i olakšati prelaz granice, EES sistem za registraciju ulaska i izlaska na granicama Schengena funkcioniše teže nego što je planirano. Iako je realno očekivati da će se stvari popraviti kada se sistem uhoda, većina putnika bude već ranije registrovana u sistemu. Problem je ponovo stara boljka EU decentralizacija i autonomija svake pojedinačne članice o tome na koji način će zajedničke odluke na nivou Europske unije biti implementirane. Opao broj vjenčanja u Banja Luci, ljeto će popraviti prosjek. Sklopljeno je manje brakova u Banja Luci ove godine u odnosu na isti period prošle godine. Kazali su ovo iz gradske uprave za nezavisne novine, te dodali da je na području Banja Luke od početka godine do danas sklopljeno ukupno 226 brakova, što je manje u odnosu na isti period prošle godine, kada je evidentirano 246 vjenčanja. Kaže, krečenje stana od 60 kvadrata moglo bi vas koštati više od 700 konvertibilnih maraka. U jeku proljetne sezone krečenja u Republici Srpskoj potražnja za molerskim uslugama značajno je porasla, pa majstori kažu da su termini popunjeni sedmicama unaprijed, dok cijene krečenja stana od oko 60 kvadrata često prelazi i 700 maraka. Cijena krečenja kreće se od 3 do 4 marke po kvadratnom metru u zavisnosti od toga da li vlasnik obezbjeđuje materijal ili ga obezbjeđuju majstori. Iz jedne banjalučke firme za nezavisne novine kažu da trenutno imaju više posla nego što mogu da postignu, posebno sada u proljetnoj sezoni krečenja. Dalje da vidimo šta kaže, vrtić u Republici Srpskoj pretrpani. Jedan od najvećih problema sa kojima se predškolske ustanove u Republici Srpskoj godinama suočavaju jeste nedostatak kapaciteta i stručnog kadra. Zbog toga u brojnim vrtićima prisutne pretrpane vaspitne grupe, kao i manjak vaspitača i drugih stručnih radnika, što dodatno otežava rad i direktno utiče na kvalitet boravka i vaspitno-obrazovnog procesa djece. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Maturanti zablistali u ritmu mladosti, jedan i zasvirao. Pod svjetlima majskog neba u zvuke mladosti, koja polako prerasta u spomenu, maturanti muzičke škole Vlado Milošević u subotu 23. maja ispisali su svoje posljednje srednjoškolske taktove. Okupljanje je počelo u 19. sati u centru Banja Luke, dok su slavlju s pjesmu emocije nastavili do kasno u noć. Jedan od maturanata je čak i zasvirao sa trubačima. Evo, čuli smo i ovaj naslov, kaže, policajci optuženi da su batinali Bilećanina, slomili mu nogu. Policajci BS i A

i KM optuženi su da su kao policijski službenici policijske stanice Bileća zloupotrebom položaja ili ovlaštenja grubo zlostavljali, zastrašivali, teško pretukli Bilećanina DJ. Optužnicu protiv njih je potvrdio Osnovni sud u Trebinju. Okružno javno tužilaštvo u Trebinju tereti ih da su počinili krivično djelo teška tjelesna povreda u sticaju sa krivičnim djelom povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom službenog položaja ili ovlaštenja. Optuženima se stavlja na teret da su krivična djela počinili 15. juna 2025. godine. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne novine. Paraf na više od 30 sporazuma, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Peking, a na aerodromu ga je dočekala kineska ministarka nauke i tehnologije Yin Hejun. Time Vučić počeo petodnevnu zvaničnu posjetu Kini na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Nakon mirnih protesta u Beogradu izbili sukobi, desetine hiljada građana okupile su se u Beogradu na protestu koji su organizovali studenti u blokadi tražeći raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora i odgovornost za tragediju na željezničkoj stanici u Novom Sadu koje je poginulo 16 ljudi. Policija je saopštila da je na protestu bilo oko 34.400 građana, a nevladina organizacija Arhiv javnih skupova saopštila je da procjene ukazuju da je na protestu bilo više od 100.000 ljudi. Predstavnici studenata i učesnici protesta poručili su da zahtijevaju odgovornost za tragediju u Novom Sadu, raspisivanje izbora, dok su predstavnici vlasti ocijenili da je dio demonstranata izazvao incidente. Napadač tvrdio da je Osama bin Laden osumnjičeni za pucnjavu u blizini Bijele kuće ubijeni u subotu navečer u razmjeni vatre sa agentima tajne službe, potvrdili su zvaničnici. Američka televizijska kuća CBC navodi da je riječ o 21-godišnjem Nasiru Bestu koji je odranije bio poznat tajnoj službi i imao evidentiranu istoriju problema sa mentalnim zdravljem. Američki predsjednik Donald Trump je na društvenoj mreži zahvalio tajnoj službi na brzoj i profesionalnoj akciji. Evo da vidimo što još kaže. Frederiksonova dobila novu šansu za vladu. Nakon godina ljubavi, mode i drame, Emily u Parizu stiže do svog velikog kraja. Matisova slika obilježila aukciju vrijednu više od 300 miliona dolara. Jezero na Antarktiku koje ne mrzne ni na minus 50 stepeni. Evo to su naslovi jutrošnjeg broja, cijenjeni slušaoci nezavisnih novina. 8 je sati i 50 minuta. Evo polako ćemo prelistati i jutrošnji broj dnevnog avaza. Jutro su dnevnom avazu pročitajte tužno sjećanje agresorskom granatom na mladost, godišnjica masakra na Tuzlanskoj kapiji. Bliski istok, SAD blizu sporazuma sa Iranom, Trump popušta, Iran suzdržan. Talenti 19-godišnjak u radionici, Dženanovi minijaturni svjetovi od drveta. Stanovi potražnje izazvala ekspanziju, kvadrat 3700 u Sarajevu, iznad 7000 konvertibilnih maraka. A vazov intervju Sergej Barbarez otvorio dušu, srce mi je veliko gdje god prođem kroz Bosnu i Hercegovinu. Istraga nasilu ga uvukli u bijeli kombi, biznismen iz BiH ubijen u Njemačkoj. Estrada, Goca Tržano muzici, ove pjesme nose moje najteže emocije. Evo ovo su naslovi dnevnog avaza, neke ćemo pročitati. Predsjednik SAD-a Donald Trump objavio u nedjelju da su Washington i Teheran blizu okvirnog sporazuma za okončanje rata i ponovog otvaranja Hormuškog moraoza. Istakao je da se trenutno raspravlja o završnim aspektima i detaljima koji će uskoro biti objavljeni, te da je sporazum uglavnom ispregovaran. Evo to je dakle jedan od naslova. Kaže, prosječna cijena stanova u BiH u prvom kvartalu 2026. godine viša je za 20,4% u odnosu na isti period prošle godine. Prema podacima Agencije za statistiku, prosječna cijena po kvadratnom metru dostigla je 3701 konvertibilnu marku. Rast cijena nekretnina prati velika potražnja, što potvrđuje i podatak da je broj prodatih novih stanova u prvom kvartalu ove godine
veći za 59,4% odnosno na 2025. godinu. Uglavnom

U Bosni i Hercegovini cijene kvadratnog metra novih stanova zavisno od lokacije iznose od 5.000 do 7.000 konvertibilnih maraka pa i više kada je riječ o nekretninama bliže centru. Stanovi u ranije izgrađenim objektima koštaju od 3.500 do 6.000 konvertibilnih maraka i više. Evo da vidimo šta još kaže, dok se zadužuju gdje god mogu, političari podcjenjuju pomoć Evropske unije. Suprotno davno datim obećanjima, zagovaranju evropskih vrijednosti i deklarativnoj opredjeljenosti za članstvo BiH u Evropskoj uniji, dio političara ovu zemlju već dugo drži čvrsto zakovanu za dno kada je o procesu evropske integracija riječ. Izostanak reformi, neusvajanje čak i potpuno benigni sporazuma o instrumentu i kreditu BiH prijeti gubitak 373,9 miliona eura. Prošle godine smo izgubili 108 miliona, a u konačnici bismo mogli ostati bez cijelih blizu milijardu eura bespovratni i povoljni kreditni sredstava. Evo da vidimo što još piše dnevni Avaz. Kaže, radovi na izgradnji spomen parka dr. Irfan Ljubijankić na lokalitetu Kremen kod Slunja u Hrvatskoj završnoj su fazi. Na tom mjestu je 28. maja 1995. godine, dan nakon konstituirajuće sjednice kojom je uspostavljen Unsko-Sanski kanton u agresorskom napadu oboren helikopter sa članovima visoke državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine. U helikopteru su poginuli ministar vanjskih poslova Irfan Ljubijankić, zamjenik državnog ministra pravde Izet Muhamedagić, savjetnik ambasade Republike BiH u Hrvatskoj Mensur Šabulić i major Fadil Pekić. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine počela je pripreme za svjetsko prvenstvo koje će ovog ljeta biti održano u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. 15 reprezentativaca doputovala je u subotu Sarajevo, a prva grupa zmajeva već je odradila trening u trening centru Sarajevo u Butmiru. Na raspolaganju selektoru bili su Nikola Vasilj, Osman Hadžikić, Nikola Katić, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Denis Hadžikadunić, Dženis Burnić, Arijana Malić, Benjamin Tahirović, Ivan Bašić, Kerim Alajbegović, Ermin Mahmić, Armin Gigović, Esmir Bajraktarević i kapiten Edin Džeko. Srce mi je veliko gdje god prođem kroz Bosnu i Hercegovinu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine otvorila je najvažnije poglavlje u posljednjih 12 godina. Prva grupa igrača stigla je na pripreme za svjetsko prvenstvo, a selektor Sergej Barbarez je u intervju za Dnevni Avaz govorio o svemu što je stalo između bolnog Frajburga, velike noći u Zenice, euforije širom države i prvog mundijalskog izazova koji Zmajeve čeka 12. juna u Torontu protiv Kanade. Barbarez je, kako sam kaže, jutro prvog okupljanja dočekao mirno, bez velike riječi, bez patetike, bez unaprijed pripremljene euforije. Emocije, kaže, dolaze tek kada se pojave oni zbog kojih je sve i počelo, a to su igrači. Evo da vidimo šta još piše Dnevni Avaz, kaže, naredni broj Dnevnog Avaza izlazi sutra 26. maja kao dvoboj za 26. i 27. maj. U blagdanskom izdanju najtiražnijeg lista u Bosni i Hercegovini čekaju vas divne i inspirativne priče, bajramske poruke i razgovori. Muslimani u Bosni i Hercegovini svijetu srijedu dočekuju Kurban Bajram, jedan od najvećih islamskih blagdana. Bajram namaz u Gazi Husrev Begovoj džami u Sarajevu, gdje će biti održana centralna bajramska svečanost Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, klaneće se sa početkom u 5 sati i 49 minuta. Bajramsku hutbu ovom prilikom kazivaće Reis Ulema dr. Husein Efendija Kavazović. A u sutrašnjem broju čitajte ekskluzivni intervju sa Huseinom Efendijom Kavazovićem, koji je uz, evo, dakle, pročitat ćete sve ono što je Efendija i kazao. Kaže, na ušću rijeke Brke u Savi u Brčkom posljednji mjeseci može se vidjeti sve veći broj labudova, čije elegantno kretanje i bijelo perje ostavljaju snažan utisak na sve prolaznike. Piše Dnevni Avaz. Evo da vidimo šta još kaže.

britanski vojnici došli u Goražde i odali počast stradalim saborcima. Komemoracija održana na lokalitetu Vranovina. Na današnji dan 1995. godine od agresorske snage sa planine Ozren ispalile su u 20 sati 55 minuta smrtonosnu granatu na tuzlansko sastajalište Mladi Kapija i počinile masakr u kojem je ubijena 71, a ranjeno 150 osoba. Viši sud u Beogradu je nekoliko puta odgađao ročište na kojem je trebalo da bude razmatrano preuzimanje izvršenja 20-godišnje zatvorske kazne. Evo da vidimo šta još piše. Piše Dnevni Avaz, kaže, prema izvještaju Centra za ekologiju i prirodne resurse, akademik Sulejman Ređić, koji je dostavljen Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo u periodu od 11. do 17. maja 2026. godine na području kantona Sarajevo, zabilježene su niske do umjerene koncentracije polena alergenih biljaka. Evo, kaže, pala koncentracija polena, ali stručnjaci upozoravaju na nove izazove za alergičare. Ebola samo vrhunac pakla u kojem se nalazi Kongo. Podmetanje požara u centrima za liječenje ebole u istočnom Kongu istaklo je ozbiljne izazove sa kojima se vlasti suočavaju, uključujući negativnu reakciju lokalnih zajednica dok pokušavaju zaustaviti izbijanje zarazne bolesti koja je proglašena globalnom vanrednom zdravstvenom situacijom. Jučer su kongoanske vlasti saopćile da je broj sumnjivih slučajeva sada prešao 900 na istoku zemlje, uglavnom u provinciji Ituri, gdje žarište trenutne epidemije. Evo, čuli smo, poštovani i cijenjeni slušalci, užas u Dizeldorfu, sudarilo se dva tramvaja, povrijeđeno 27 osoba. Rusija potvrdila korištenje projektila Orešnik. Više od 300.000 ljudi dobilo njemačko državljanstvo, dijele pasoše kao nikad do sad. Od sredine 2024. godine postalo je lakše dobiti njemački pasoš. Evo, to su, policija upala u kuću radi navodne otmice pa pronašla drogu i oružje. Dino Žigić iz Lukavca uhapšen je radi postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanju u promet opojnih droga, a sve se dogodilo prošle sedmice na području Tuzlanskog kantona. Evo, to su naslovi koje možete pročitati u jutrošnjem broju Dnevnog Avaza. Nakon ove muzičke numere donosimo i jutarnji horoskop.

0: Jutarnji horoskop Radija Bosanski Petrovac.
1: Slijedi jutarnji horoskop, ovan je prvi horoskopski znak. Slijede ugodni trenuci, voljena osoba konačno ispunjava obećanje koje vam je dala. Povoljan dan za planiranje, uskoro slijedi bolja zarada, samim tim i veće zadovoljstvo, zdravlje, možete biti zadovoljni. Bik, trzavice ili nesporazum neće utjecati na sklad koji vlada između vas i voljene osobe. Pozabavite se planovima, brzina u odlučivanju može vam se osvetiti i pokvariti rezultat, zdravlje, prolazno neraspoloženje. Blizanci, ostvarenje plana ne dolazi u pitanje, to je odlično jer postoji ljubav i razumijevanje. Bez velikih promjena vlada uobičajeni ritam koji vam omogućava i male neophodne predahe, zdravlje, obnavljajte energiju. Rak, vaše raspoloženje stalno se mijenja, razgovor sa partnerom bio bi koristan za vezu. Prolazne teškoće koje ipak ne trebate zanemariti, razmislite kako ih bezbolno riješiti, zdravlje, izađite, prošetajte. Lav, sve šanse su na vašoj strani, očekuje vas ljubav i snova, vaše prednosti su očigledne. I pored obaveza, nađite vrijeme za predah i opuštanje, poslije ćete bolje razmišljati, zdravlje, dolazi nova energija. Djevica, slijedi niz lijepih događaja, unaprijed se radujte jednoj neočekivanoj prilici. Financijska situacija omogućava vam opuštanje u zanimljiv posao ili pravljenje novih planova, zdravlje, fizički se aktivirajte. Vaga, kao da ništa nije kao prije, u ime ljubavi pokušajte biti još nježniji sa partnerom. Prilagodite se situaciji, ma kako vam nešto i nije jasno, bolje nego da prenaglite u odluci, zdravlje, sve odlično. Škorpija, odličan dan za druženje sa

0: Zadovoljenom osobom vlada sreća, razumijevanje, zadovoljstvo. Pomalo ste zanemarili obaveze, u vašem interesu da energičnije prionite na posao. Zdravlje, lijepo se osjećate. Strijelac. Rješenje nesporazuma doprinosi boljem raspoloženju. Zadovoljni ste i vi, voljena osoba. Dobro se razumijete sa kolegama, krenite zajedničkim snagama u posao. Isplati se višestruko. Zdravlje, nema problema. Jarac. Kao da malo šta ide prema očekivanjima. Kako god se postavite, partner nije najzadovoljniji. Ako vam i ne cvjetaju ruže, nema ni većih problema. Najbolje je ako imate slobodan dan. Zdravlje, sve je dobro. Vodolija. Vlada osjećaj sreće u ličnom životu. Uzvišene emocije krase i vas i voljenu osobu. Moguće su određeni nesporazumi u radnoj sredini, ipak to nema utjecaja na krajnji rezultat. Zdravlje, super ste. I posljednje su ribe, nemate razloga da sumnjate u partnera, dobit ćete više nego očigledan dokaz ljubavi. Rad vam nije glavna preokupacija, što vam kolege zamjeraju. Ne upuštajte se u diskusiju. Zdravlje, više nego dobro. Evo, čuli ste, poštovani i cijenjeni slušaoci, jutarnji horoskop ili šapat zvijezda. 9:03, mi vas ostavljamo u ZPP, a vraćamo se tačno u 9:15, kada ćemo i ovoga jutra zajedno s vama birati i izabrati hit dana narodne muzike. Čekamo vas tačno u 9:15.
1: Upravljenje Гидрометцентра Югославии. Об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря 1983 года. Река Дунай, Бездан, минус 1,9, минус 19.

0: ove godine sa ponosom i dostojanstvom obilježavamo Dan opštine Bosanski Petrovac. Pozivamo vas da kroz niz kulturnih, sportskih i svečanih susreta zajedno proslavimo identitet našeg grada, mjesta koje spaja tradiciju i mladost, umjetnost i srdačnost. Petak, 22. maj, 20 sati, uplovišete u noć emocija i iskrenosti. Uživajte u programu pod nazivom Teatar, ispovijest, kabare, uz poseban nastup Stefana Simića. Nedjelja, 24. maj, 12 sati, mladost i energija na našim ulicama. Pridružite nam se na biciklijadi ulicama grada Velikana. Provozajmo se ulicama i stazama naših velikana. Ponedjeljak, 25. maj, gradimo budućnost. Opštinski načelnik Mahmut Jukić posjetit će naše obrazovne ustanove, jer su naša djeca temelj svega što stvaramo. Utorak, 26. maj, centralna proslava, u 10 sati defile naših najmlađih, javna ustanova Dječji vrtić Bosanski Petrovac. 11 sati polaganje cvijeća na spomen obilježja, odajemo počast onima koji su utkali sebe u ovaj grad. U 11 sati i 30 minuta svečana akademija i svečana sjednica općinskog vijeća sa umjetničkim programom u Domu kulture uz promociju do sada neviđenog turističkog videa o Bosanskom Petrovcu. Neka ovi dani budu ispunjeni međusobnim poštovanjem i ljubavlju prema našem rodnom kraju. Proslavimo ono što jesmo i što su nam naši velikani u amanet ostavili. Dobrodošli na dan opštine Bosanski Petrovac. Slušajte radio Bosanski Petrovac. Obavještavaju se građani Bosanskog Petrovca da je Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona raspisalo javne pozive za odabir korisnika sredstava po programu poticaja male privrede za 2026. godinu, i to poticaj obrtima, podrška pokretanje vlastitog biznisa, start-up, podrška novo osnovanim subjektima male privrede i jačanje konkurentnosti subjekata male privrede pravnih lica. Javni pozivi nalaze se na web stranici vlade kantona ili na www.vladausk.ba. Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
0: Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

0: Radio Bosanski Petrovac.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: Bit dana. Slušaj nas i zovi i postani dio Bita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Bit dana.
1: 9 je sati i 16 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, vrijeme kada biramo hit dana narodne muzike. Imamo tri prijedloga jutros. Prijedlog broj 1, Jašar Ahmedovski i pjesma Plavo. Prijedlog broj 2, Hajrija Gega i pjesma Ja djevojka onoženjen majko. I prijedlog broj 3, Šaban Šalić i pjesma Golubica. Evo, fiksni kontakt, telefon nam još nije u funkciji, stoga cijenjeni slušalci, molimo da pišete putem Viber poruka, kao i do sada. Pa evo, dok čekamo vaše poruke, slušamo Jašara Ahmedovskog, prijedlog broj 1 i pjesmu Plavo.

bila je to i Hajrija Gega i prijedlog broj 2 za hit dana. Još nemamo vaših poruka, nadam se da će ih biti. Evo dok slušamo i prijedlog broj 3, Šaban Šaulić i pjesmu Golubica, molimo naše cijenjeni slušalce svakako da nam se jave, da nam pišu i naravno da daju svoj glas za jedan od ova tri prijedloga. Šaban Šaulić, prijedlog broj 3, pjesma Golubica.

Evo, cijenjeni slušaoci, zbog obaveza, zbog odlaska na teren, proglasit ćemo hit dana. To je Šaban Šaulić i pjesma Golubica. Za ovu pjesmu 5 glasova dala je Besima. Evo, uživajte uz hit dana u nastavku našeg jutarnjeg programa.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, Romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

ove godine sa ponosom i dostojanstvom obilježavamo Dan opštine Bosanski Petrovac. Pozivamo vas da kroz niz kulturnih, sportskih i svečanih susreta zajedno proslavimo identitet našeg grada, mjesta koje spaja tradiciju i mladost, umjetnost i srdačnost. Petak 22. maj, 20 sati, uplovićete u noć emocija i iskrenosti. Uživajte u programu pod nazivom Teatar, ispovijest, kabare, uz poseban nastup Stefana Simića. Nedjelja 24. maj, 12 sati, mladost i energija na našim ulicama. Pridružite nam se na biciklijadi ulicama grada Velikana. Provozajmo se ulicama i stazama naših velikana. Ponedjeljak 25. maj, gradimo budućnost. Opštinski načelnik Mahmut Jukić posjetit će naše obrazovne ustanove, jer su naša djeca temelj svega što stvaramo. Utorak 26. maj, centralna proslava, u 10 sati defile naših najmlađih, javna ustanova, dječji vrtić, Bosanski Petrovac. 11 sati, polaganje cvijeća na spomen obilježja, odajemo počast onima koji su utkali sebe u ovaj grad. U 11 sati i 30 minuta svečana akademija i svečana sjednica općinskog vijeća sa umjetničkim programom

0: ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Američki državni sekretar Marco Rubio kazao je kako su pregovori sa Iranom još uvijek u toku i da američki predsjednik Donald Trump ne želi žuriti i postići loš sporazum. Mislio sam da smo sinoć mogli imati neke vijesti. Ne bih pridavao preveliku važnost tome da nismo. Potrebno je neko vrijeme da dobijemo odgovore, koje je Rubio novinarima prilikom posjeti Indiji u New Delhiju. Rubio je rekao da se razgovara o prilično ozbiljnom prijedlogu koji se odnosi na mogućnost da Iran otvori Hormuški moreoz i uđe u vremenski ograničene pregovore o nuklearnim pitanjima. Dodao je da potencijalni sporazum ima veliku podršku zaljevskih država i međunarodne zajednice. Ponovio je i da aktuelni predsjednik SAD-a Donald Trump ne žuri, te da neće pristati na loš sporazum. Ili ćemo postići dobar sporazum, ili ćemo se s time morati nositi na drugi način, rekao je Rubio. Najmanje 28 ljudi poginulo je u klizištu u ilegalnom rudniku zlata u sjevernoj provinciji Bengo u Angoli, saopćile su lokalne vlasti. Glasnogovornik policije Gaspar Luis Inacio rekao je da je među stradalima 13 članova iste porodice, dodajući da se dvije osobe vode kao nestale. On je rekao da su operacije potrage i spašavanja u toku dok vlasti rade na pronalaženju mogućih žrtava zarobljeni u urušenom rudniku. Francisco Rodriguez, zdravstveni nadzornik u centralnoj bolnici Bengo, rekao je da su na liječenje primljene tri povrijeđene osobe i da je njihovo stanje stabilno. Prema njegovim riječima, sva tri pacijenta su svjesna i van životne opasnosti bez neposredne potrebe za premještanjem u druge medicinske ustanove. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da blokaderi najveću podršku iz inostranstva dobivaju iz Zagreba, kojemu je strateški interes rušiti vlast predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Brnabić je izjavila za TV Pink da blokaderi direktno dobijaju instrukcije iz inostranstva. Oni zapravo direktno dobivaju instrukcije iz inostranstva o tome trebaju li se dijeliti ili ne, trebaju li ići u jednoj koloni, dvije kolone ili u tri kolone. Dakle, to nije nešto čime se oni sami bave, nije nešto što sami smišljaju, nije njihova strategija, rekla je Brnabić, komentirajući skup koji je u subotu održan u Beogradu na poziv studenata u blokadi. Tuzla je ovog 25. maja osvanula u posebnoj tišini. Grad soli, mladosti i prkosa već 31 godinu nosi teret jednog od najtragičnijih datuma u svojoj historiji, kada je počinjen masakr na Kapi, odnosno zločin u kojem je ugašen 71 mladi život. Na današnji dan, 1995. godine u 20 sati i 55 minuta, granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske na planini Ozren prekinula je mladost okupljenu na tadašnjem simbolu života u Tuzli. Kapija, mjesto susreta, druženje i nade, u svega nekoliko sekundi pretvorena je u prizor nezamislive tragedije. Ubijena je 71 osoba, dok je više od 200 građana ranjeno. Prosječna starost stradalih bila je tek 21 godinu. Među žrtvama se nalazio i dvogodišnji Sandro Kalesić, najmlađa žrtva masakra, koji je u trenutku eksplozije bio u naručju svojih roditelja. Njegovo ime i danas simbolizira bol koja nikada nije prestala. Nakon što je 22. maja pronađeno tijelo Ismeta

0: Porijeklom iz Bosne i Hercegovine njemački mediji objavili su nove detalje koji ukazuju da bi moglo biti riječ o unaprijed planiranom mafijaškom ubistvu. Prema pisanju Bilda, istražitelji vjeruju da su zločin možda izvršile profesionalne ubice iz inostranstva koje su nakon likvidacije napustile Njemačku kako bi izbjegle krivično gonjenje. Upravo zbog načina na koji ubistvo izvedeno, policija istražuje mogućnost mafijaškog obračuna. Policija je rekonstruisala posljednje sate života građevinskog preduzetnika i došla do tragova koji ukazuju na profesionalno organizovan zločin. Tijelo je pronađeno uz pomoć analize podataka sa mobilnih telefona i psa tragača zakopano gotovo metar duboko u šumskom području između Berlina i Brandenburga kod Potsdama. Njemački mediji navode da financijski motiv za sad nije u prvom planu jer je kod ismeta pronađena veća količina novca, a ubice su uz tijelo ostavile i njegov mobilni telefon, što istražitelji tumače kao mogući znak da su željeli da tijelo bude pronađeno. U Bosni i Hercegovini danas 25. maja 2026. godine očekuje se pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 14, na jugu do 16 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 29 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti. Hvala vam za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Zdravi mogu spriječiti nastanak raznih bolesti. Ako niste alergični, nema razloga da ne počnete jesti ovo prekrasno voće koje je ovo doba godine najsvježije i najzdravije. Elagična kiselina prisutna je u crvenom voću i bobicama, uključujući maline, jagode, kupine i brusnice. Studije su pokazale da konzumacija jagoda može spriječiti rak dojke, jednjaka, kože, debelog crijeva, prostate i gušterače. Tačnije, elagična kiselina spriječava širenje stanica raka i može se vezati za stanice koje uzrokuju rak te tako spriječiti njihove negativne učinke. Zatim, Alzheimerova bolest, jagode su četvrto voće po količini antioksidansa. Antioksidansi štite tijelo od slobodnih radikala koji su povezani sa preranim starenjem i raznim bolestima, uključujući Alzheimerovu bolest. Antioksidansi pozitivno djeluju na neurodegenerativne bolesti jer sprječavaju prerano starenje moždanih stanica. Zatim, jagode poboljšavaju zdravlje krvnih žila, pozitivno utječu na trombocite i lipoproteine, što može smanjiti rizik kod koronarne bolesti srca. Zatim, izvrstan su izvor vitamina C koji poboljšava zdravlje arterija i nadbubrežnih žlijezda, kojima je vitamin C potreban za pravilno funkcioniranje. Možda ćete se iznenaditi kada saznate da samo 8 jagoda sadrži više vitamina C od naranđe. Jedna šalica jagode sadrži 51,2 mg vitamina C, što je polovica preporučene dnevne doze. Zatim, vlakna su neophodna za zdravlje probavnog sustava. Jagode sadrže 2 grama vlakana u jednoj porciji. Ako ne unosite dovoljno vlakana u tijelo, možete dobiti zatvor i upalu crijeva, što pogađa gotovo 50% ljudi stariji od 60 godina. Vlakna su izvrsna za sprječavanje dijabetesa tipa 2, jer usporavaju apsorpciju glukoze u krvi. Evo, čuli smo za početak, dakle, koliko su zapravo jagode zdrave za naš organizam, a evo, zovu je kraljicom voća. Evo i u nastavku govorit ćemo, cijenjeni slušaoci, svakako o jagodama. Ostanite s nama. Odlične su za ljetne dane, izvrstan su izvor vitamina C, mangana, sadrže dovoljnu količinu folata, odnosno vitamina B9 i kalija. Vrlo su bogate antioksidansima i biljnim spojevima, što može koristiti zdravlju srca i kontroli šećera u krvi. Ovo voće također može smanjiti upalu, smanjiti rizik od hipertenzije i sniziti loš kolesterol. Istraživanje pokazuju da žene koje jedu 3 ili više porcije jagoda i drugog bobičastog voća dnevno imaju 32% manju vjerovatnost srčanog udara. Vlaknasta hrana važna je za vašu probavu jer vlakna pomažu vašim crijevima u radu. Redovita konzumacija jagoda potaknut će probavu i pomoći vam ako imate problema sa zatvorom. Jagode su izvrstan izvor antioksidativnih spojeva koji smanjuju razinu slobodnih radikala u tijelu i pomažu u sprječavanju razvoja raka stanica. Jedna studija pokazala je da antioksidativni spojevi djeluju do 24 sata nakon konzumacije. Evo, čuli smo o jagodama za početak, čućemo jedan muzički broj, pa nastavljamo sa ovom temom u našoj današnjoj emisiji Izaber zdravlja. Ostanite s nama.

0: I dalje pratite emisiju za Bajer i zdravlje, cijenjeni slušalci. Govorimo o jagodama, o kraljici voća. Jagode su jedno od najomiljenijih voća, bogate vitaminima, vlaknima, antioksidansima, ali nisu uvijek bezazlen izbor za sve. Iako doprinose zdravlju probave, jačanju imuniteta, zaštiti srca, postoje situacije kada njihov unos treba ograničiti. Ovo voće sadrži velike količine vitamina C, vlakana, kalijuma, korisnih biljnih spojeva. Redovna konzumacija može poboljšati rad crijeva, smanjiti upalu organizmu i doprinijeti boljoj funkciji krvnih sudova. Međutim, osobe koje nisu navikle na hranu bogatu vlaknima mogu osjetiti nadutost ili probavne smetnje ako naglo povećaju unos jagoda. Poseban oprez preporučuje se osobama koje moraju ograničiti unos vitamina C, poput oni koji prolaze određene terapije, kao i kod osoba sa hromatozomom, stanjem koje uzrokuje nakupljanje viška željeza u tijelu. Dakle, stručnjaci savjetuju umjeren unos jedne porcije dnevno oko 150 grama, dovoljno je da se iskoriste zdravstvene prednosti bez rizika. A za većinu ljudi jagode su siguran i zdravi izbor, ali kao i kod svake namirnice, ključ je u ravnoteži i raznolikoj ishrani. Evo, cijenjeni slušalci, dakle, čuli smo o jagodama, a mi naravno dosta toga znamo, ali evo čisto da vas podsjetimo da su jagode već dostupne u našim prodavnicama, supermarketima, da ih već ima uveliko, tako da vas evo, ako ništa drugo, podsjetimo, napomenemo da kupite jagode, jer evo čuli ste koliko su zapravo zdrave, koliko u sebi sadrže vitamina i svega onoga što je potrebno našem tijelu. Hvala vam za pažnju, cijenjeni slušalci, ostanite s nama, ono što slijedi je emisija, da vas podsjetimo.
1: Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio, Radio Moslavski Brdo.

0: emisija, da vas podsjetimo, u programu radija Bosanski Petrovac.
1: Evo još jednom veliki pozdrav cijenjeni slušalci emisija, da vas podsjetimo. U sklopu obilježavanja dana opštine Bosanski Petrovac, jučer nedjelja 24. maj, održana je biciklijada ulicama grada Velikana. Okupljanje je zakazano na trgu Šehida, tačno u 12 sati. Idealno vrijeme je za porodični izlazak, evo susret sa prijateljima i zajednički start. Nije bilo takmičarskog pritiska, nije bilo pobjednika i poraženi, pobjednici su bili svi oni koji su se pojavili na startnoj liniji sa osmijehom i dobrom voljom. Evo da kažemo da su ovu manifestaciju zajednički podržali naša općina na čelu sa načelnikom gospodinom Mahmutom Jukićem i javna ustanova Centar za kulturu i obrazovanje, što pokazuje koliko je važno da kroz sinergiju sporta i kulture gradimo zdraviju i ljepšu zajednicu. Cijenjeni slušalci, evo poslušajte šta smo jučer zabilježili u našem gradu na ovogodišnjoj biciklijadi, dakle ulicama naših velikana, a sve u sklopu obilježavanja dana opštine Bosanski Petrovac.
2: 24. maj, nedjelja, evo veliki broj i djece i građana Bosanskog Petrovca je upravo ovdje na trgu Šehida u Bosanskom Petrovcu, a sve u cilju, evo da kažemo, i promocije našeg grada, a i događaja koji nam ide u susret, a to je dan naše općine Bosanski Petrovac. Da kažemo da je i ova biciklijada, čini mi se, prvi put u Bosanskom Petrovcu, upravo u sklopu dana općine Bosanski Petrovac. Evo nešto više o tome razgovaramo i sa prvim čovjekom naše općine, načelnikom gospodinom Mahmutom Jukićem. Načelniče, evo kao što sam u uvodu rekla, danas je nedjelja, biciklijada u našem gradu, a sve u povodu obilježavanja dana općine Bosanski Petrovac 26. maja. Zapravo, o čemu se radi?
3: Prije svega da iskoristim priliku da pozdravim naše građane sve u našoj općini Bosanski Petrovac i evo i unaprijed, pošto nam je dan općine 25. a zbog dešavanja koje se dešavalo u prošlosti kad je u pitanju Tuzla i Tuzlanska kapija i tamo pogibija one mladeži, mi jednostavno smo prinuđeni da zbog proglašenja žalosti u federaciji da pomirimo unaprijed ili unazad dan općine Bosanski Petrovac, pa tako ovaj centralni događaj će biti 26. Ali evo i unaprijed ću iskoristiti priliku da našim svim građanima, kako ovdje tako i u dijaspori, čestitam dan općine Bosanski Petrovac. U okviru ove manifestacije, na ideju članova organizacionog odbora, evo danas nedelja i po prvi put organizujemo biciklijadu, znači svi građani od najmanjeg uzrasta pa ono što kažu najstariji pozvani su da jednom rutom od 5 i nešto kilometara prođemo ulicama našeg grada i tako da jednostavno da pošaljemo jednu lijepu i ljepšu sliku, a i priču o našoj općini.
2: Načelniče, evo nekako je ovo zamišljeno da se ide ulicama naših velikana.
3: Tako je, ulicama velikana, normalno našeg Skendera, našeg Mercada, našeg Ahmeta i našeg Jovana, jel tako? To su naša četiri velikana koja mi u susret uvijek šta god i koju priliku koristimo, obilježavamo, koristimo priliku da ih spomenemo, da jednostavno moramo se dišiti sa našim velikanima, to su umjetnici, a moramo zato što je ovo podnevlje takvo i mi, ako Bog da, i sad od ove djece očekujemo velike velikane, od naše djece koju obrazujemo, odgajamo, i ovo je jedan način odgoja i obrazovanja da jednostavno naša djeca stvore jednu ljepšu sliku o našem Bosanskom Petrovcu.

0: Petrovcu i ako Bog da, nadam se da će ove buduće generacije znati cijeniti to i da će buduće generacije, od budućih generacija da će biti i velikana kao što su ova naša četiri velikana.
1: Načelniče, da kažemo, kada kažemo biciklizam, mislimo na sport. Da li je ovo jedan vid druženja? Da li je ovo jedan vid prijateljstva? Jedan vid, evo, da se okupimo, dakle, svi ovdje na ovome ili gradskom trgu ili trgu Šehida u Bosanskom Petrovcu?
0: Pa, Elma, upravo si ti pitanje mi odgovorila na neki način, što ću ja potvrditi, da ovo je jedan vid prije svega rekreacije, jedan vid zajedništva, druženja, da jednostavno nađemo načina, a ovo je način kako da se sretnemo, kako da se družimo i prije svega kako da učimo našu djecu da sutra budu dobri ljudi, da budu obrazovani, da dobre fakultete završe, jer obrazovanje je sve u jednom društvu, znate, tako i u našoj lokalnoj zajednici.
1: Znači, vidimo i one najmlađe, najslađe, to su i mališane, evo da kažem i dječijeg vrtića, mislim na taj uzrast, svi su obuhvaćeni, evo da kažem, ovom biciklijadom.
0: Da, da, pa svi od najmanjeg uzrasta pa do najvećeg i ako ništa imamo i ovdje građana koji su došli da podrže ovu djecu, da podrže sve koji će učestvati učestnike u ovome maršu, jeli, putajima velikana našeg grada, tako da evo, jednostavno lijep je dan i treba ga iskoristiti na ovakav način i mislim da mi trebamo što češće i što više organizovati ovakvih druženja, kako god koja prilika nam dođe, trebamo naći načina kako ćemo se družiti, normalno uz zabavu, muziku, pjesmu, raspoloženje i normalno sutra da nastavimo da svi radimo i doprinosimo ovoj našoj lokalnoj zajednici.
1: Načelniče, hoće li ovo prerasti u tradiciju?
0: Pa ja mislim da hoće i nema razloga da ne preraste i baš jedno fino druženje, rekreacija, tako da mislim da treba da preraste u tradiciju.
1: Evo, maj mjesec, poruka za kraj, dakle, evo, bliži nam se i dan općine. Polako, nadam se da teku i pripreme za Petrovačko ljeto 2026. godine. Pa evo, čisto malo da se dotaknemo i toga za sve one koji će nas pratiti van granica Bosne i Hercegovine. Oni, naravno, koji se polako spremaju da dođu u naš grad.
0: Tako je, već iduće sedmice, prije svega, dolaze nam evo i Bajram i iskoristit ću priliku da svim našim građanima islamske vjeroispovijesti čestitam sretan Kurban Bajram, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Poslije Bajrama, ako bude, odmah ćemo raditi na pripremama za Petrovačko ljeto, formirat ćemo organizacioni odbor i ono što moram kazati za ovo ljeto, da ono počinje zaista puno ranije u odnosu na dosadašnje godine. Upravo razlog su naše utakmice, naša reprezentacija koja je igra na svjetskom prvenstvu i koristim priliku da pozovem građane da mi ćemo organizovati upravo zbog toga ovdje na trgu, organizovat ćemo otvoreno gledanje utakmica naše reprezentacije i nadam se da će mnogi građani doći ovdje, mi ćemo tu pripremiti, nabavćemo veliki LED displej koji je površine 5x3, oko 15 kvadrata, tako da će ovdje jako lijepo biti. Pozivam naše ugostitelje, naše da evo, mi ćemo organizovati to da ovdje na ovome mjestu napravimo jednu zaista lijepu priču i sliku, da se svi zajedno veselimo i normalno da se veselimo učestvovanju naše reprezentacije. Ja mislim, ako bude, i pobjedama naše reprezentacije u ove tri utakmice, ukoliko ostvarimo dobar rezultat, da će to biti, jeli, nastavak za dalje, a normalno da ćemo mi organizovati dalje gledanje, pokušat ćemo naći načina kako ćemo i onda ćemo vidjeti u sedmom mjesecu, jeli, po završetku i prvenstva vidjet ćemo da organizujemo ostale aktivnosti u okviru Petrovačkog ljeta, ali to će biti kao i do sada, pa evo, vidjet ćemo, znači mi ćemo iduće sedmice iza Bajrama, odnosno ćemo organizovati organizacioni odbor i razgovarat ćemo oko aktivnosti u vezi Petrovačkog ljeta.
1: Načelniče, evo danas, kažem, sa gradskog trga, trga Šehida, poruka svim građanima Bosanskog Petrovca.

0: Pa poruka je jednostavna. Treba nam zajedništvo, treba nam jedinstvo, treba nam sloga, treba nam puno sabura, trebamo više uvažavanja jedni prema drugima i građani...
1: Da uživamo u ljepoti života.
0: Tako je. Ne sumnjam u naše građanje. Mi smo pokazali ovdje da zaista možemo živjeti ono što kažu pod jednim krovom, možemo raditi zajedno pod jednim krovom ovdje i mi smo to pokazali već odavno i nemojmo dozvoliti da nam neko kom je u interesu izlišeni neki razloga da nam kvari ovakvo raspoloženje, ovakav suživot, ovakve prilike koje organizujemo lijepe i na kraju još jednom koristim priliku da svima nama, svim građanima kako ovdje tako i u dijaspori čestitam ovaj rođendan našeg grada 25. maj dan općine Bosanski Petrovac.
1: Hvala vam.
0: Hvala i vama. Hvala.
2: Husein Kujundžić, predsjednik motokluba United Brothers iz Bihaća.
1: Gospodine Husein, evo vi ste danas u Bosanskom Petrovcu ovdje na trgu Šehida. Kod nas je danas biciklijada, a sve u sklopu obilježavanja dana opštine Bosanski Petrovac. Pa evo, otkud vi ovdje?
2: Pa evo namjenski, čuli smo da se djeca okupljaju, mladost naša, dijela sporta, svega onog što treba podržavati, naravno. I u našem, a i u vašem gradu, prelijepom Petrovcu, koji je uvijek za mene bio lijep grad, i namjenski smo došli da to podržimo.
1: Evo kad vidimo bicikliste, kada vidimo ovu mladost, koliko zapravo ovo znači, ne samo za Bosanski Petrovac, nego inače i za gradove i Unsko-sanskog kantona i naše države?
2: Pa inače je veoma bitno iz posebnog razloga što način življenja upravo tako treba usmjeravati našu mladost ka sportu, ka bavljenje sportom, ka zdravom životu, naravno življenje zdravog života i tako dalje. To je i naša obaveza, nas koji smo kroz naše živote prošli ono što nam je to činilo zadovoljstvo i sreću.
1: Evo, koliko mladi ima u vašem klubu?
2: U našem klubu...
1: Koliko zapravo žele evo, da
2: Pa evo, naš klub, motoklub, za mladost imamo određen broj mladih ljudi, ali to je isključivo motoklub koji mora biti malo zreliji ljudi.
1: Ozbiljniji.
2: Koji voze motor, koji zna i može voziti motor. A naravno imamo i mladih koji ih učimo na način, usmjeravamo na način ispravnosti i ponašanja i tako dalje.
1: Kakvu poruku bi danas poslali iz Bosanskog Petrovca?
2: Pa ljudi, podržavajte ovakve stvari. To je jedna i jedina nam želja da mladost uživa u onom što mi možemo da im pružimo.
1: Evo, smatrate li da ovo nije samo rekreacija, da je ovo jedna ljubav, zajedništvo?
2: Upravo, jedna prevelika ljubav svega onog što nas čini našom sredinom.
1: Hvala vam puno.
2: Hvala vama.
3: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Američki državni sekretar Marco Rubio kazao je kako su pregovori sa Iranom još uvijek u toku i da američki predsjednik Donald Trump ne želi žuriti i postići loš sporazum. Mislio sam da smo sinoć mogli imati neke vijesti. Ne bih pridavao preveliku važnost tome da nismo. Potrebno je neko vrijeme da dobijem odgovore, rekao je Rubio novinarima prilikom posjeti Indiji u New Delhiju. Rubio je rekao da se razgovara o prilično ozbiljnom prijedlogu koji se odnosi na mogućnost da Iran otvori Hormuški moreuz i uđe u vremenski ograničene pregovore o nuklearnim pitanjima. Dodao je da potencijalni sporazum ima veliku podršku zaljevskih država i međunarodne zajednice. Ponovio je i da aktualni predsjednik SAD-a Donald Trump ne žuri te da neće pristati na loš sporazum. Ili ćemo postići dobar sporazum ili ćemo se s time morati nositi na drugi način, rekao je Rubio. Najmanje 28 ljudi poginulo je u klizištu u ilegalnom rudniku zlata u sjevernoj provinciji Bengo u Angoli, saopćile su lokalne vlasti. Glasnogovornik policije Gaspar Luis Inacio rekao je da je među stradalima 13 članova iste porodice, dodajući da se dvije osobe vode kao nestale. On je rekao da su operacije potrage i spašavanja u toku dok vlasti rade na pronalaženju mogućih žrtava zarobljeni u urušenom rudniku. Francisco Rodriguez, zdravstveni nadzornik u centralnoj bolnici Bengo, rekao je da su na liječenje primljene tri povrijeđene osobe i da je njihovo stanje stabilno. Prema njegovim riječima, sva tri pacijenta su svjesna i van životne opasnosti bez neposredne potrebe za premještanjem u druge medicinske ustanove. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da blokaderi najveću podršku iz inostranstva dobivaju iz Zagreba, kojemu je strateški interes rušiti vlast predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Brnabić je izjavila za TV Pink da blokaderi direktno dobijaju instrukcije iz inostranstva. Oni zapravo direktno dobivaju instrukcije iz inostranstva o tome trebaju li se dijeliti ili ne, trebaju li ići u jednoj koloni, dvije kolone ili u tri kolone. Dakle, to nije nešto čime se oni sami bave, nije nešto što sami smišljaju, nije njihova strategija, rekla je Brnabić, komentirajući skup koji je u subotu održan u Beogradu na poziv studenata u blokadi. Tuzla je ovog 25. maja osvanula u posebnoj tišini. Grad soli, mladosti i prkosa već 31 godinu nosi teret jednog od najtragičnijih datuma u svojoj historiji, kada je počinjen masakr na Kapi, odnosno zločin u kojem je ugašen 71 mladi život. Na današnji dan 1995. godine u 20 sati i 55 minuta granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske na planini Ozren prekinula je mladost okupljenu na tadašnjem simbolu života u Tuzli. Kapija, mjesto susreta, druženje i nade, u svega nekoliko sekundi pretvorena je u prizor nezamislive tragedije. Ubijena je 71 osoba, dok je više od 200 građana ranjeno. Prosječna starost stradalih bila je tek 21 godinu. Među žrtvama se nalazio i dvogodišnji Sandro Kalesić, najmlađa žrtva masakra, koji je u trenutku eksplozije bio u naručju svojih roditelja. Njegovo ime i danas simbolizira bol koja nikada nije prestala. Nakon što je 22. maja pronađeno tijelo Ismeta K, biznismena porijeklom iz Bosne i Hercegovine, njemački mediji objavili su nove detalje koji ukazuju da bi moglo biti riječ o unaprijed planiranom mafijaškom ubistvu. Prema pisanju Bilda, istražitelji vjeruju da su zločin možda izvršile profesionalne ubice iz inostranstva koje su nakon likvidacije napustile Njemačku kako bi izbjegle krivično gonjenje. Upravo zbog načina na koji ubistvo izvedeno, policija istražuje mogućnost mafijaškog obračuna. Policija je rekonstruisala posljednji sate života građevinskog preduzetnika i došla do tragova koji ukazuju na profesionalno organizovan zločin. Tijelo je pronađeno uz pomoć analize podataka sa mobilnih telefona.

0: fona i psa tragača, zakopano gotovo metar duboko u šumskom području između Berlina i Brandenburga kod Potsdama. Njemački mediji navode da financijski motiv za sad nije u prvom planu, jer je kod ismeta pronađena veća količina novca, a ubice su uz tijelo ostavile i njegov mobilni telefon, što istražitelju tumače kao mogući znak da su željeli da tijelo bude pronađeno. U Bosni i Hercegovini danas 25. maja 2026. godine očekuje se pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 14 na jugu do 16 stepeni, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 29 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti, hvala vam za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Nije sve tako sivo, emisija na talasima radija Bosanski Petrovac, i ne može biti sivo kada govorimo o reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Naime, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine otvorila je najvažnije poglavlje u posljednjih 12 godina. Prva grupa igrača stigla je na pripreme za svjetsko prvenstvo. Selektor Sergej Barbarez u jednom intervju govorio o svemu što je stalo između bolnog Frajburga, velike noću Zenice, euforije širom države i prvog mundijalskog izazova koji zmajeve čeka 12. juna u Torontu protiv Kanade. Barbarez je, kako sam kaže, jutro prvog okupljanja dočekao mirno, bez velike riječi, bez patetike, bez unaprijed pripremljene euforije. Emocije, kaže, dolaze tek kada se pojave oni zbog koji je sve i počelo, to su igrači. Kaže, nisam baš razmišljao jutros nešto, ustao sam sasvim normalno, tek će to krenuti kada oni budu dolazili, kada im budem lica vidio. Onda se taj osjećaj opet rađa, to se stvara i to je taj moment koji čekam, rekao je Barbarez. A taj moment čekala je cijela Bosna i Hercegovina. Od Brazila 2014. godine prošlo je 12 godina, generacije su se mijenjale, selektori dolazili, odlazila, reprezentacija je često lutala između velike očekivanja i još veći razočarenja. Barbarez je došao u jednom od najtežih trenutaka nakon godine u kojoj su se selektori smjenjivali kao na traci, a raspored nije mogao biti teži. Ipak, već u prvom ciklusu uspio je ono što je činilo daleko. Vratilo je zmajeve na svjetsko prvenstvo. Kada govori o noći poslije plasmana, Barbarez ne bježi od emocija, ali ih ne pokušava ni uljepšati. Kaže da je to bio osjećaj koji se više posmatra nego objašnjava. Osmijeh na licima igrača, radost u državi, dočeci, zastave, pjesma, ljudi koji su ponovo počeli živjeti za reprezentaciju. Jednostavno ste sretni. Imate taj osmijeh na licu kada gledate te momente, tu čitavu državu kako se raduje, kako nas dočekuje, kako nam vrijednuje ono što smo uradili. To je taj osjećaj. Osmijeh na licu, velike oči, posmatranje svega, upijanje toga, jednostavno, kazao je Barbarez. Put do te slike nije bio jednostavan. Najteži trenutak, barem rezultatski, bio je Frajburg i poraz od Njemačke 7-0, najveći u historiji naše reprezentacije. Mnogi su tada sumnjali da se iz takvog udara može brzo izaći, ali Barbarez i njegovi saradnici nisu dozvolili da jedna noć sruši ideju. Već tri dana kasnije protiv Nizozemske BiH je odigrala 1-1, pokazala reakciju i najavila da se nešto u slačionici nije slomilo. Naprotiv, iz tog bola krenulo je nešto što je završilo plasmanom na mundijal. Samo iz negativnih stvari se može učiti. Znam kako funkcionira profesionalni sport na najvećem nivou i znam šta donosi jedna utakmica, a šta donosi jedan ciklus ili jedno prvenstvo. Uvijek morate imati cilj, ne jednu bitku, nego čitavu stvar oko zajednice, snove i želju za uspjehom, istakao je selektor. Barbarez je od prvog dana javno govorio da reprezentaciji treba vrijeme, da se gradi nešto novo, da se ne može preko noći napraviti tim, identitet, odnos prema dresu i zajednički osjećaj pripadnosti. Posebno jer je u reprezentaciju uvedeno više od 20 novih igrača, među njima veliki broj onih koji nisu rođeni u Bosni i Hercegovini, ali su državni dres prihvatili sa emocijom koja se ne može odglumiti. Ljudi su mislili

Kanada. Utakmica se igra 12. juna u Torontu, a za Barbareza je taj datum odavno mnogo više od običnog rasporeda. Na istom mjestu gdje smo radili intervju govoreći ranije o Torontu, jedva je zadržao suzu. Sada se emocija pretvara u plan. Selekcija Kanade je domaćin, ima brzinu, tranziciju, igrači iz najjačih liga i atmosferu koja će nositi domaći tim. Barbarez upozorava da se takav protivnik ne smije gledati površno. Kanada zaslužuje ogroman respekt. To je reprezentacija koja napreduje, ima igrače u top ligama, ima svoj stil, dobru brzinu i dobru tranziciju. Na te stvari moramo voditi računa. Ali mi smo dokazali da vjerujemo u svoje snove i da se možemo, ono što ja volim reći, pobiti sa svakim protivnikom, poručuje Barbarez. U grupi su još Švicarska i Katar. Za Švicarsku selektor kaže da je primjer kako jedna reprezentacija mora funkcionisati. Godinama su stabilni, takmičarski zreli, naviknuti na velike turnire i dovoljno iskusni da znaju igrati utakmice koje nose veliki pritisak. Oni su klasičan primjer kako jedna reprezentacija mora funkcionisati. To je naša želja, naš put da brzo dođemo na taj nivo kako se ponaša jedna iskusna reprezentacija. Biće zanimljiva utakmica, imaju i oni svoje ambicije. Njihov trener želi igrati najbolje svjetsko prvenstvo u historiji, kazao je Barbarez. Kada je Katar u pitanju, barem u javnosti, protivnik kojeg će mnogi unaprijed označiti kao najlakši posao. Barbarez naravno ne prihvata takav pristup. Svjetsko prvenstvo ne prašta podcjenjivanja, a selektor se dobro sjeća i utakmica u kojima je Bosna i Hercegovina morala lomiti protivnike koji su na papiru bili slabiji. Mi očekujemo pobjedu u svakoj utakmici, tako ulazimo u mečeve, želimo ih dobiti. Znam da će svi biti spremni, fokusirati i da neće nikoga podcijeniti. Najvažnije je da budemo svi zdravi, a onda ćemo sigurno obradovati naš narod, kazao je selektor. U pripremi za mundijal Barbarezu mnogo znači iskustvo ljudi koji su već prošli kroz najveću scenu. Edin Džeko i Sead Kolašinac igrali su u Brazilu, a Emir Spahić, danas direktor reprezentacije, bio je kapiten te generacije. Ipak Barbarez naglašava da je fudbal danas drugačiji i da ova reprezentacija mora pronaći vlastiti put. Dosta pričam sa Emirom Spahićem, pričao mi je svoje iskustva, ali prošlo je puno godina. Fudbal se promijenio, pristup se promijenio, novi su momci tu, drugačiji karakteri. Mi želimo svoj put. Ne volim previše pričati o prošlosti, nego o tome kako mi vidimo stvari, rekao je Barbarez. Sergej Barbarez je do sada vodio reprezentaciju Bosne i Hercegovine u 20 utakmica, ostvario je 8 pobjeda, 4 remija i 8 poraza uz gol razliku 28-33. U zvaničnoj statistici pobjede nad Velsom i Italijom u baražu za svjetsko prvenstvo računaju se kao remiji, jer su Zmajevi prolaz izborili nakon penala, ali su upravo te dvije utakmice će ostati najveći pečat njegovog dosadašnjeg mandata. Učinak pobjeda mu je 40%, najvažniji rezultat jasan je i veći od svake brojke, odveo je Bosnu i Hercegovinu na mundijal, što je najvažnije. I dalje govorimo o reprezentaciji. Nogometni savez Bosne i Hercegovine danas je predstavio izgled novih dresova u kojima će reprezentacija nastupiti na predstojećem svjetskom prvenstvu koje će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Dizajn opreme spaja tradicionalne motive sa modernim sportskim elementima, ulijevajući ponos i optimizam među vjerne navijače. Na domaćoj garnituri dalje dominira prepoznatljiva plava boja sa elegantnim detaljima, dok je gostujući dres osvježen čistom bijelom nijansom i suptilnim šarama. Navijači već preplavljuju društvene mreže pozitivnim komentarima, ističući kako novi vizualni identitet savršeno oslikava energiju i borbenost Zmajeva. Javnost sa velikim nestrpljenjem očekuje prve utakmice, nadajući se da će ovi dresovi donijeti sreću, historijski uspjeh na smotri najboljih svjetskih selekcija. Službena prodaja dresova koje proizvodi Kelme počinje uskoro, interes među publikom već je dosegao vrhunac i saveza još nisu objavili kada tačno počinje prodaje i po kojoj cijeni. Podsjetimo, naša selekcija će na svjetskom prvenstvu igrati u grupi sa Kanadom, Katarom i Švicarskom. Duel prvog kola sa Kanadom na rasporedu je 12. juna u Torontu. Evo, ako ste pratili, cijenjeni slušalci, načelnik je u našoj izjavi jučer na Trgu Šehida rekao
da ćemo gledati na onom velikom

displeju u centru grada, na trgu Šehida, gradskom trgu, kako god želite da kažete. Mislim da već pripreme uveliko počinju, vjernih navijača, dakle ljutih krajišnika koji će, koji pripremaju spektakl, naravno uz pomoć građana Bosanskog Petrovca, da to bude nešto zaista koje će ostaviti pečat našem gradu, a svakako evo kupovinom ovih dresova mislim da će to, da kažem, da plane za dan, koliko god ih naprave, mislim da će se prodati i da će svi oni koji su dio ovoga, koji osjećaju i vole svoju Bosnu i Hercegovinu, kupiti ovaj dres. Evo, cijenjeni slušalci, nadam se da smo dosta toga i čuli u ovoj današnjoj emisiji. Nije sve tako i sivo, i naravno da nije sve tako sivo, evo, dok je naših zmajeva, a naravno i dok je navijača. Želimo svako dobro, naravno ovo je tek početak, dakle euforije, mi se u pripreme već tek počinju, tako da je ovo samo neki uvod u sve ono što počinje, a to je veliki spektakl širom naše Bosne i Hercegovine, naravno gdje će se i gledati sve tri utakmice. Naravno da ćemo srcem, dušom, pjesmom biti uz naše drage zmajeve i nadam se kada pogledaju sve ono što imaju, kada vide iza sebe tu publiku i tu mladost, mislim da će igrati srcem, da će igrati borbeno i da će sve dati da pobjede, upravo jer to zaslužuju građani Bosne i Hercegovine. Idemo zmajevi, a Ado će nam pustiti nešto navijačko, s obzirom evo da smo naviknuti da već puštamo te neke nove pjesme. Idemo! Uuu!

tvoje nježne godine što mi mogu dati, tvoje srce

Moje pjesme tužne su, za te još ne vrijede. Ti bi htjela zauvijek, što sam davno dao,

tvoje ruke malene, kako da me grle, jer dok moje traže mir, tvoje nekud hrle. Tvoje nježne godine

0: ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

ove godine sa ponosom i dostojanstvom obilježavamo Dan opštine Bosanski Petrovac. Pozivamo vas da kroz niz kulturnih, sportskih i svečanih susreta zajedno proslavimo identitet našeg grada, mjesta koje spaja tradiciju i mladost, umjetnost i srdačnost. Petak, 22. maj, 20 sati, uplovišete u noć emocija i iskrenosti. Uživajte u programu pod nazivom Teatar, ispovijest, kabare, uz poseban nastup Stefana Simića. Nedjelja, 24. maj, 12 sati, mladost i energija na našim ulicama. Pridružite nam se na biciklijadi ulicama grada velikana. Provozajmo se ulicama i stazama naših velikana. Ponedjeljak, 25. maj, gradimo budućnost. Opštinski načelnik Mahmut Jukić posjetit će naše obrazovne ustanove, jer su naša djeca temelj svega što stvaramo. Utorak, 26. maj, centralna proslava, u 10 sati defile naših najmlađih, javna ustanova Dječji vrtić Bosanski Petrovac. 11 sati polaganje cvijeća na spomen obilježja, odajemo počast onima koji su utkali sebe u ovaj grad. U 11 sati i 30 minuta svečana akademija i svečana sjednica općinskog vijeća sa umjetničkim programom u Domu kulture uz promociju do sada neviđenog turističkog videa o Bosanskom Petrovcu. Neka ovi dani budu ispunjeni međusobnim poštovanjem i ljubavlju prema našem rodnom kraju. Proslavimo ono što jesmo i što su nam naši velikani u amanet ostavili. Dobrodošli na dan opštine Bosanski Petrovac.

što me cijeli život pratio. Stajala si čista bijela,

ove godine sa ponosom i dostojanstvom obilježavamo Dan opštine Bosanski Petrovac. Pozivamo vas da kroz niz kulturnih, sportskih i svečanih susreta zajedno proslavimo identitet našeg grada, mjesta koje spaja tradiciju i mladost, umjetnost i srdačnost. Petak, 22. maj, 20 sati, uplovišete u noć emocija i iskrenosti. Uživajte u programu pod nazivom Teatar, ispovijest, kabare, uz poseban nastup Stefana Sinića. Nedjelja, 24. maj, 12 sati, mladost i energija na našim ulicama. Pridružite nam se na biciklijadi ulicama grada Velikana. Provozajmo se ulicama i stazama naših velikana. Ponedjeljak, 25. maj, gradimo budućnost. Opštinski načelnik Mahmut Jukić posjetit će naše obrazovne ustanove, jer su naša djeca temelj svega što stvaramo. Utorak, 26. maj, centralna proslava, u 10 sati defile naših najmlađih, javna ustanova Dječji vrtić Bosanski Petrovac. 11 sati polaganje cvijeća na spomen obilježja, odajemo počast onima koji su utkali sebe u ovaj grad. U 11 sati i 30 minuta svečana akademija i svečana sjednica općinskog vijeća sa umjetničkim programom u Domu kulture uz promociju do sada neviđenog turističkog videa o Bosanskom Petrovcu. Neka ovi dani budu ispunjeni međusobnim poštovanjem i ljubavlju prema našem rodnom kraju. Proslavimo ono što jesmo i što su nam naši velikani u amanet ostavili. Dobrodošli na dan opštine Bosanski Petrovac.

0: Petrovac.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radnika,

Hvala. Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi. Ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Američki državni sekretar Marco Rubio kazao je kako su pregovori sa Iranom još uvijek u toku i da američki predsjednik Donald Trump ne želi žuriti i postići loš sporazum. Mislio sam da smo sinoć mogli imati neke vijesti. Ne bih pridavao preveliku važnost tome da nismo. Potrebno je neko vrijeme da dobijemo odgovore, koje je Rubio novinarima prilikom posjeti Indiji u New Delhiju. Rubio rekao da se razgovara o prilično ozbiljnom prijedlogu koji se odnosi na mogućnost da Iran otvori Hormuški moreus i uđe u vremenski ograničene pregovore o nuklearnim pitanjima. Dodao je da potencijalni sporazum ima veliku podršku zaljevskih država i međunarodne zajednice. Ponovio je da aktualni predsjednik SAD-a Donald Trump ne žuri, te da neće pristati na loš sporazum. Ili ćemo postići dobar sporazum, ili ćemo se s time

0: morati nositi na drugi način, rekao je Rubio. Najmanje 28 ljudi poginulo je u klizištu ilegalnom rudniku zlata u sjevernoj provinciji Bengo u Angoli, saopćile su lokalne vlasti. Glasnogovornik policije Gaspar Luis Inacio rekao je da je među stradalima 13 članova iste porodice, dodajući da se dvije osobe vode kao nestale. On je rekao da su operacije potrage i spašavanja u toku dok vlasti rade na pronalaženju mogućih žrtava zarobljeni u urušenom rudniku. Francisco Rodriguez, zdravstveni nadzornik u centralnoj bolnici Bengo, rekao je da su na liječenje primljene tri povrijeđene osobe i da je njihovo stanje stabilno. Prema njegovim riječima, sva tri pacijenta su svjesna i van životne opasnosti bez neposredne potrebe za premještanjem u druge medicinske ustanove. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da blokaderi najveću podršku iz inostranstva dobivaju iz Zagreba, kojemu je strateški interes rušiti vlast predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Brnabić je izjavila za TV Pink da blokaderi direktno dobijaju instrukcije iz inostranstva. Oni zapravo direktno dobivaju instrukcije iz inostranstva o tome trebaju li se dijeliti ili ne, trebaju li ići u jednoj koloni, dvije kolone ili u tri kolone. Dakle, to nije nešto čime se oni sami bavaju, nije nešto što sami smišljaju, nije njihova strategija, rekla je Brnabić, komentirajući skup koji je u subotu održan u Beogradu na poziv studenata u blokadi. Tuzla je ovog 25. maja osvanula u posebnoj tišini. Grad soli, mladosti i prkosa već 31 godinu nosi teret jednog od najtragičnijih datuma u svojoj historiji, kada je počinjen masakr na Kapi, odnosno zločin u kojem je ugašen 71 mladi život. Na današnji dan 1995. godine u 20 sati i 55 minuta granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske na planini Ozren prekinula je mladost okupljenu na tadašnjem simbolu života u Tuzli. Kapija, mjesto susreta, druženje i nade, u svega nekoliko sekundi pretvorena je u prizor nezamislive tragedije. Ubijena je 71 osoba, dok je više od 200 građana ranjeno. Prosječna starost stradalih bila je tek 21 godinu. Među žrtvama se nalazio i dvogodišnji Sandro Kalesić, najmlađa žrtva masakra, koji je u trenutku eksplozije bio u naručju svojih roditelja. Njegovo ime i danas simbolizira bol koja nikada nije prestala. Nakon što je 22. maja pronađeno tijelo Ismeta K, biznismena porijeklom iz Bosne i Hercegovine, njemački mediji objavili su nove detalje koji ukazuju da bi moglo biti riječ o unaprijed planiranom mafijaškom ubistvu. Prema pisanju Bilda, istražitelji vjeruju da su zločin možda izvršile profesionalne ubice iz inostranstva koje su nakon likvidacije napustile Njemačku kako bi izbjegle krivično gonjenje. Upravo zbog načina na koji je ubistvo izvedeno, policija istražuje mogućnost mafijaškog obračuna. Policija je rekonstruisala posljednje sate života građevinskog preduzetnika i došla do tragova koji ukazuju na profesionalno organizovan zločin. Tijelo je pronađeno uz pomoć analize podataka sa mobilnih telefona i psa tragača, zakopano gotovo metar duboko u šumskom području između Berlina i Brandenburga kod Potsdama. Njemački mediji navode da financijski motiv za sad nije u prvom planu, jer je kod Ismeta pronađena veća količina novca, a ubice su uz tijelo ostavila i njegov mobilni telefon, što istražitelji tumače kao mogući znak da su željeli da tijelo bude pronađeno. U Bosni i Hercegovini danas 25. maja 2026. godine očekuje se pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 14, na jugu do 16 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 29 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti. Hvala vam za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

ove godine sa ponosom i dostojanstvom obilježavamo Dan opštine Bosanski Petrovac. Pozivamo vas da kroz niz kulturnih, sportskih i svečanih susreta zajedno proslavimo identitet našeg grada, mjesta koje spaja tradiciju i mladost, umjetnost i srdačnost. Petak, 22. maj, 20 sati, uplovišete u noć emocija i iskrenosti. Uživajte u programu pod nazivom Teatar, ispovijest, kabare, uz poseban nastup Stefana Sinića. Nedjelja, 24. maj, 12 sati, mladost i energija na našim ulicama. Pridružite nam se na biciklijadi ulicama grada Velikana. Provozajmo se ulicama i stazama naših velikana. Ponedjeljak, 25. maj, gradimo budućnost. Opštinski načelnik Mahmut Jukić posjetit će naše obrazovne ustanove, jer su naša djeca temelj svega što stvaramo. Utorak, 26. maj, centralna proslava, u 10 sati defile naših najmlađih, javna ustanova Dječji vrtić Bosanski Petrovac. 11 sati polaganje cvijeća na spomen obilježja, odajemo počast onima koji su utkali sebe u ovaj grad. U 11 sati i 30 minuta svečana akademija i svečana sjednica općinskog vijeća sa umjetničkim programom u Domu kulture uz promociju do sada neviđenog turističkog videa o bosanskom

Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

ove godine sa ponosom i dostojanstvom obilježavamo Dan opštine Bosanski Petrovac. Pozivamo vas da kroz niz kulturnih, sportskih i svečanih susreta zajedno proslavimo identitet našeg grada, mjesta koje spaja tradiciju i mladost, umjetnost i srdačnost. Petak 22. maj, 20 sati, uplovićete u noć emocija i iskrenosti. Uživajte u programu pod nazivom Teatar, ispovijest, kabare, uz poseban nastup Stefana Sinića. Nedjelja 24. maj, 12 sati, mladost i energija na našim ulicama. Pridružite nam se na biciklijadi ulicama grada Velikana. Provozajmo se ulicama i stazama naših velikana. Ponedjeljak 25. maj, gradimo budućnost. Opštinski načelnik Mahmut Jukić posjetit će naše obrazovne ustanove, jer su naša djeca temelj svega što stvaramo. Utorak 26. maj, centralna proslava, u 10 sati defile naših najmlađih, javna ustanova Dječji vrtić Bosanski Petrovac. 11 sati polaganje cvijeća na spomen obilježja, odajemo počast onima koji su utkali sebe u ovaj grad. U 11 sati i 30 minuta svečana akademija i svečana sjednica općinskog vijeća sa umjetničkim programom u Domu kulture uz promociju do sada neviđenog turističkog videa o Bosanskom Petrovcu. Neka ovi dani budu ispunjeni međusobnim poštovanjem i ljubavlju prema našem rodnom kraju. Proslavimo ono što jesmo i što su nam naši velikani u amanet ostavili. Dobrodošli na dan opštine Bosanski Petrovac.

0: Pa stajlik to može izdržati.
1: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi. Ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu od 25. do 30. maja. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u maju svojim kupcima obezbedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. LCD LED televizor Fuego 32 inča, 159 maraka 90 peninga. Trpezarijski sto, 99 maraka. Usisivač s platnenom vrećicom, 59 maraka 90 peninga. Veš mašina, 339 maraka. Klima uređaj, 12K Inverter Quadro, 549 maraka. Štednjak električni, širina 60 cm, 329 maraka. Vrtna ljuljačka, 100

0: 19 maraka 90 feninga. Kosilica električna Rider 1200 vata 89 maraka 90 feninga. Kuhinja 399 maraka. Ležaljka za plažu 69 maraka 90 feninga. Francuski ležaj 120 puta 200 cm 519 maraka. Ormar četvorokrilni sa ogledalom 429 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Savskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u maju sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Savskom mostu do 30. maja. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Savski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Savski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktualni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Savskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Savski most, najjeftiniji u regiji.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO

Thank you.

najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih ščetki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica

Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Savskom mostu od 25. do 30. maja. Megacentar Savski most je u ovoj sedmici u maju svojim kupcima obezbedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem megacentru u Savskom mostu po još povoljnim cijenama. LCD LED televizor Fuego 32 inča 159 maraka 90 peninga. Trpezarijski sto 99 maraka. Usisivač s platnenom vrećicom 59 maraka 90 peninga. Veš mašina 339 maraka. Klima uređaj 12K Inverter Quadro 549 maraka. Štednjak električni širina 60 cm 329 maraka. Vrtna ljuljačka 119 maraka 90 peninga. Kosilica električna Rider 1200 W 89 maraka 90 peninga. Kuhinja 399 maraka. Ležaljka za plažu 69 maraka 90 peninga. Francuski ležaj 120 puta 200 cm 519 maraka. Ormar četvorokrilni sa ogledalom 429 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Savskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također, izaberite i naručite kuhinju po mjeri u maju sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Savskom mostu do 30. maja. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Savski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar

0: Britanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/negacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Negacentra u Savskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.negacentar.ba. Megacentar Savski most, najjeftiniji u regiji.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO

i pusti ja te u svit zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš put.

bijelu maranicu i plačeš ko godina. Sanjam te kako me varaš s nekom varalicom.